radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

var ljuv att betrakta, len som ett silkesskåp. Tången knastrade sakta under din bara fot. Dungen var tyst och

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

stillig aftonstund. Vem kom gående på en gång, allt upp på frasande grus, i en trädgård med fågelsång och ett vitmålat gammalt hus. Och en flicka som stod framför huset och log, och flickan var god och rund. Ja, den flickan var skön och kvällen var grön.

Vem fick skåda ett tråk där en lukt ut av krokodil stod, och där kräftor i drivor låg? Vem fick

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

ho! Yeah. Oh, yeah.

Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7.

strumpor. Och hon var alltid kär. Och hennes far var domare. Han hade katafalk.

sen. Nancy pratade slang. Hon hade inga flätor mer och hon sprang på restaurang. Men ingen fick vara först av oss och ingen fick ha vinst. Hon sa att hon var kär i oss för 11 år sedan minst.

slut. Katafalken far, han har förlorat Nancy. Det vet jag att han har.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Hejsan morsan, hejsan stabben. Här är brev från älsklingsgrabben. Vi har kul på kolonien. Vi bor 28 gangstergrabbar igen. Stor barack med massa sängar. Kan ni skicka mera pengar? För det vore en god gärning. Jag har spelat bort vartenda dugg på tärning. Här är roligt,

När inte han när han behöver mig. Jag har tappat två framtänder för jag skulle gå på händer när vi latcha de charader. Så när morsan nu får se mig får hon spader ut i skogen.

heter de blir mannen jättekul typ. Föreståndaren, han har farit. Han blir aldrig vad han varit. För polisen kom och tog hand om honom förra veckan när vi lekte skogsbrand. Ut i skogen finns det rådjur. I baracken finns det smådjur. Och min bäste kompis Tage, han har en liten fickkniv inuti sin mage. Honom ska de operera. Ja, nu vet jag inget mera. Kram och kyss och hjärtligt tacksam. Men nu ska vi ut och bränna grannbarack.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99 6, alltså 48 07 99 6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99 6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99 6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

kan det inte räcka för ikväll. Sluta nu och dansa, är ni snäll? Ja, ni borde hem till ett hotell. Se hur kan ni orka? Är det inte dags att sluta nu? Kakan är ju nästan kvart i sju. Och man måste tänka på sin fru.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

aldrig glömmer. Den som glömt är älskad har. Den som älskat och som glömt, just dig var kärlek var.

0: det harmoni.
1: Ja, det blir ingen symfoni.
0: Men nett, spelar vi spinett. Nett, nett. Och med vår kvartett, tätt, tätt, vi gör vi skön musik.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.
1: Första vackra dagen i maj, grabben din och du

dig. Grabben din och du. Lika bra du passar dig. Plötsligt ett, tu, tre.

Du har rattat in Radio Österåker. Nu följer programmet En rolig timme med skratt och roligheter. Då lämnar vi över till Hasse Landström och Studio 3. Mycket nöje.

0: Dagens nummer av Aftonbladet förtäljer oss bland annat om en pjäs som går i tv ikväll. Det är Sandro Kajober som har skrivit om en... Det är en tågresa mellan tågar på Helsingborg som har givit honom inspiration till denna pjäs. Kan det hända så mycket så att man får ihop till en tv-pjäs på en resa mellan tågar på Helsingborg? Frågar vi den vane resenären Ludvig Lindemann. Välkommen hit.
1: Ja, tack. Jo då, det händer en hel del saker på denna linjen. Den är... Ja, det brukar vara väldigt trevliga resor där, för att säga. Jag åkte till exempel häromdagen mellan tågar på Helsingborg. Man måste ha ögonen öppna, så upplever man både det ena och det andra på en tågresa.
0: Vad då till exempel?
1: Ja, till exempel, det var jag steg ombord då i tågar, på tåget då. Och då man ser sig omkring, det händer så mycket och trevliga saker där människor kommer gående, bärande på sina paket. Andra har inga paket. Jag såg en del av väskor. Jag såg till exempel en ung man, han steg på, en ung rosig herre i 21,5 års åldern, vad jag skulle tro. Och han steg ombord i en ljus sommarhatt och blommig bläser. Han var tillhörde kanske något popband. Jag vet inte. I alla fall, han klättrade ombord och gick ombord efter honom. Han hade en flicka också som stod utanför. Hon var väl tågarpsbo, så hon skulle kanske vara kvar. Hon hade ställt sin lilla damcykel där precis på intill spåret. Där ställde hon sin cykel. Hon ledde den förut och sen så gick hon fram till tågfönstret som han hade dragit ner. Och så började de kyssas och kramas och kyssas och kramas. Det var så rart att se, så hälften kunde vara nog. Ja, sen steg jag väl in och tog platsen. Vi så körde tåget och fjällan, hon släppte inte. Nej, hon blev bara hängande kvar där i en riktig öm puss, kan man säga. Ja, det var riktigt. Ja, jag vet inte, hon hängde och fladdrade utanför tåget. Sen stannade ju tåget till sen i Knölarp, nästa station alltså. Då släppte hon och steg av och så gick hon vinkande bort till cykeln. Stod en annan cykel där precis. Och så satt hon sig den och cyklade iväg bara rätt ut i sjön där. För vi sitter, det ligger ju en sjö där alltså i växthusen där. Om du har varit i Knölarp, där är ju...
0: Nej, jag har inte varit i Knölarp.
1: Där är ju växthusen, va? Och så är där en allé.
0: Alltså.
1: Och så ligger där en skivagård lite till vänster. Och så är där ju då lilla station, så det är ju egentligen bara en hållplats. I alla fall... Ja, och så man kan titta sig omkring i sin kupé till exempel. Där är ju till exempel en sån här... Där är ju en vattenkaraffin till exempel. Jag har alltid förstoringsglas med mig och brukar stå och titta på det. Där är många djur och grejer. Det är en hel liten fauna och flora. Där är små alger som rör sig så här. Och små djur som simmar och toffeldjur och grejer. Och de parar sig och dör och lever och andas.
0: Men toffeldjur parar sig inte.
1: Gör inte toffeldjur
0: det? De delar sig.
1: Då har du inte sett SJ-stoffer.

0: Du ska tänka på att det fanns sovvagn med tåget, ja. Ja, då ja. Ja, så börjar jag... Så börjar jag granska mina medpassagerare. Där sitter en neger till exempel.
1: Gör det?
0: Ja, det gör det. Så ligger en uppe i bagagehyllan. Jag frågar vad det var för någon. Så det var bara reservproviant. Det var någon som var så... Han var nämligen från Nya Guinea. Han skulle resa dit på semester. Han tagit med sig sin bror som massäck. Sen... sen sitter där en... där sitter en liten tunn... Men det var lite var rolig typ den. Han steg på i knölar. Det var en liten tunn typ i blå skevjordskostym och halmat. Han var något dragen om man säger så. Men det var ju lördag så jag åkte. Det var inte så konstigt. Han hade fått löning dagen innan. Nej, han steg på vita sommarskor. Hade. Ja, han steg på blå skjorta och vit stark sak här. Glömt slipsen. Han hade gjort så att det snöre där bara. Men han var snygg och på han. Steg han ombord och fort tåget. Han satt sig rövvackad. Han började röra sig lite oroligt så här, så var ut på toaletten och plötsligt hörde vi några fruktansvärda skrik. Alltså. Vi hörde fruktansvärda skrik på toaletten. Vi var ute och bankade upp dörren, jag och Bengtsson, det är en som också brukar åka där på tåget. Bröt upp dörren. Då hade gubben, den där lille gubben, han med skevet, han hade velat titta ut. Det är ett sådant litet fönster som man kan fälla åt. Så hade han rasat ner med ena benet och fått ut foten genom hålet där nere. Så han kom inte loss, han fick sitta där ända till Helsingborg. Med foten utanför, ja.
1: Sån historia.
0: Ja, det så otäckt ut. De fick montera av den. Men det såg roligt ut i Helsingborg. Han fick stå upp i båren när ambulansen kom. Ja, det var roligt. Med hela det här dasset på sig, nej.
1: Ja. Det låter precis som en vanlig tv-pjäs, ja.
0: Ja, det låter som en tv-pjäs. Men vi satt, bara för att vi skulle pigga upp honom så var det en blomsterförsäljare. Men hon satte blommor i den runt grejen. Och då sa... Och då blev han så upptänd så han sa, jag kan gå själv, sa han. Och så gick han. Och locket slängde. Ja. Jo, det var roligt. Ja, vad hände mer av tåget? Ja, sen kom ju konduktören. Han kommer ju alltid där och ska bråka och se biljetter. Jag vet ingen människa som är så glad att se på biljetter som han. Kan se på biljetter? Så jag har alltid med mig en hel binge. Här kan du se. Så här. Han hade 50-tal biljetter som han stod och fnittrade och dräglade och tittade på. Ja. Nej, inte klokt. Ja, sen så var det en gammal dam, hon hade ju ingen biljett med sig. Nej. Jag betalar ingen biljett, så jag råkade så mycket så jag kan gå gratis. Hon har en stor väska hon med sig också. Han blev förbannad och klippte han henne i örat. Man såg hon hade flera hål innanför. Sen slängde han ut hennes väska också dessutom. Så ska du slänga ut lillpågen, sa hon. Ja, det är inte klokt. Nej, det var en rasande trevlig resa. Ja, sen så... Sen gjorde tåget uppehåll i, utanför Ramlösa.
1: Ja.
0: Ja, ett litet slag stannar till där för att invänta 738. Ja, och... då såg man hur det började brinna. Det brann.
1: Brann
0: det? Ja, det brann. Ja, det var en gård som låg där ute, en stor gård. Det brann och det brann. Alla blev upprörda. Titta, det var en stor tjock gubbe. Han brydde sig inte om det. Så, ser ni inte att det brinner i gården där borta? Det är ju fantastiskt. Det brinner och brinner och brinner i gården. Ser ni inte?
2: Ja, han har nog ro med det, han som äger det, så.
0: Hur kan ni veta det?
2: Ja, det är jag. Ja.
3: Det var tågresenär Ludvig Lindemann som inledde veckans program av En rolig timme. Vi fortsätter med att Lotta Engberg drar en fräckis i bingolotto. Det är från tv-programmet Så mycket roligare. Och så kommer Birgitta G.V. Persson att lösa hemglassmålet. Känn dig som vanligt mycket varmt välkommen.
4: Mina damer och herrar, Lotta Engberg här.
5: Hallå! Åh, vad roligt. Och det är gästen. Hej, gästen. Åh, vad roligt. Och hjulet är här. Det ska snurra. Och Frank Andersson. Gud, nu ska vi dansa. Kom, Frank. Kom, så dansar vi. Kom, så dansar vi. Nu ska vi dansa. Åh, vad roligt. Ska vi brottas, Frank? Vi brottas.
4: Vad starkt du är. Vi känner roligt med dig.
5: Oh.
4: Du kan så kom nu Lotta, gå och sätt
5: dig. Jag kan så mycket. Tack för att ni var med. Hej Liseberg!
4: Fan vad kul att ha det här.
5: Åh vad roligt att vara här.
4: Kör vi returmatchen också.
5: Det får vi göra. Åh vad roligt.
4: Och Lotta, du är inte här för att du ska sjunga om din nya bok eller något. Nej, precis. Tråkigt, då. Du är här för att du är så jävla bra på fräckisar.
5: Jajamensan. Oh, oh. Som kärringen sa när prosten frågade om han fick stoppa kyrkstöten i sakristian.
4: Ja, oh, oh, fan vad roligt det. Men du, kör din bästa nu då.
6: Det var en gubbe som kom in på ett bageri och han ville köpa bullar. Och bakom kassan där står en skitsnygg tjej.
4: Skitsnygg tjej. Fan vad roligt. Bra start. Då vet man att en fräckis på gång.
6: Precis. Och då frågar gubben så här. Jag ska be att få 4 bullar.
4: Bullar. Det är så jävla roligt också. Skitbra.
6: Du får inte avbryta här nu. Frank. Vi tar det igen.
4: Vänta, en viktig fråga bara. Kommer han att köpa bullarna sen?
6: Nu får du vara tyst, Frank, så får jag dra min fräckis här. Jo, i alla fall, gubben säger att han vill ha 4 bullar. Och då säger den skitsnygga tjejen bakom kassan, du kan få 6 för en 10. Och då säger gubben, då struntar jag i bullarna.
4: Lotta, då köpte han inga bullar.
6: Nej, precis.
4: Ja, men det är ju faktiskt de som har bakat de bullarna. Och sen vill ingen ha dem, va? Då kan jag uppleva att det blir kränkande för bagarna.
6: Ja, men nu för tiden så blir ju alla kränkta, Frank. Var inte så jävla PK nu. Ja,
4: vad betyder det där egentligen, PK? Det enda PK jag känner till, det är ju punkras, va?
6: Jag vet inte vad jag tror, Frank? Jag tror att det här PK, jag vet inte riktigt, men jag tror att det står för privatknullare.
4: Det är roligt. Fan vad roligt jag låter.
7: Nej, precis, skulle det där vara fräckis, eller? Hur här kommer en riktig fräckis? Det var ju nunnan som var hos doktorn då. Så sa hon sen, men doktorn, hur kan jag vara flatlös? Jag är ju oskuld. Och då sa doktorn, nej vad fan, du är inte flatlös. Du är bananflugor. Ha, för jävla roligt.
8: Hej Birgitta, välkommen hit.
9: Nej, jag är lite däst idag, va?
8: Är du lite däst?
9: Ja.
8: Varför då?
9: Nej, jag var på Australiensis pub igår, va?
8: Ja.
9: Käka helstekt kängurumage, va?
8: Vad är det för ett kan du beskriva?
9: Ja, det är ju en hel pung som är fylld med HP-sås och ansjovisar. Det är lite lattjö.
8: Okej, vi släpper det där, Birgitta. Jag tänkte vi går in på ett aktuellt ämne. Percy Nilsson i Malmö, han blev så upprörd över hemglassbilens trutande att han gick ut och bar hår på däcken. Chauffören och hemglass polisanmälde. Rättegången har nyligen avslutats här i veckan. Hur ser du på det här?
9: Ja, du Micke, jag har ju delat upp det här brottet i 2 delar, va? Percy Nilsson här, va? Han har alltså attackerat ett oskyldigt fordon. Mm. Använt grovt våld i det här fallet då. En borrmaskin, va? Mm. Och så långt så följer ju det här samma mönster. Som ett sexualbrottsmål.
8: Som ett sexualbrottsmål? Ja. Det får du utveckla lite.
9: Ja, det kan jag gärna utveckla. Ja. Har Porsche här, har han förstått att däcket inte ville bli genomborrat? Du vet att vi ska göra klart för oss att den här bilen, den hade ju träffat Porsche förut, va?
8: Ja.
9: De kände ju varandra. Däcket är genomborrat, så är det. Det är bevisat, va?
8: Ja.
9: Men det räcker inte. Åklagaren måste ju bevisa att Percy Nilsson har förstått att däcket befann sig i ett hjälplöst tillstånd.
8: Finns det något
9: förmildrande? Ja, det finns ju förmildrande omständigheter, det gör det.
8: Ja.
9: Däcket hade gummi. Sen finns det ju inga tillförlitliga vittnen heller, va?
8: Hon som körde bilen är väl ett vittne i det
9: här? Nej, hon har inte sett ett kvidvitt, va? Hon är ju någon slags profylaktisk chock, va? Däremot så vet jag att man alltså... Man har ju förhört en 88, 2 Piggelin och en Daimstrut.
8: Vad kom man fram till?
9: De tiger som Berlinmuren.
8: Varför då?
9: Nej, jag tror de är hotade.
8: Ja.
9: Av en kriminell puckstång. Får man en päronsplitt uppkörd här i rektum av en puckstång,
8: ja,
9: då håller man käften.
8: Ja, det...
9: Så är det.
8: Ja. Du sa tidigare att du delar upp det här brottet i 2 delar. Ska vi gå på del 2 då?
9: Det rör ju hemglansbrunens roll i det här.
8: Ja.
9: Jag skulle vilja säga att den här trullelukten är våldsamt provocerande.
8: Det gör den.
9: Ja, jag skulle vilja likna den vid något av Håkan Hellström. Mm. Du vet att den där melodin är förbjuden i Salendo, va?
8: Asså, det känner
9: jag inte. Den används ju som tortyrmetod på Guantanamo.
8: Ja.
9: Jag skulle vilja rubricera det här som uppvigling,
8: ja,
9: brottsprovokation, störande av allmän ordning. Samt inte minst mord.
8: Mord?
9: Ja.
8: Men så provocerande är väl ännu inte den. Vi har den här, vi kan lyssna på den.
9: Vad i helvete?
8: Det här låter ju som det här är något väldigt personligt för dig, Birgitta.
9: Ja, det är väldigt personligt. Hemglass har ju stulit hela glassidén. Det är jag som är gumman som är GV-gubben. Ah. Glassen heter GV. GV gör det goda godare.
10: Hörrni, nu... det blir en lång kväll det här, jag känner det. Men vi har väldigt trevlig publik. Vi har väldigt trevligt ihop med er ikväll. Och det här är sista föreställningen. Sista på Parkteatern. Någonsin, tror jag. Så att det är bra att ni är här och att ni är på så gott humör. Och jag sa till dem, jag vill sitta och prata lite med folk nu om det är någon som ska fira och sådär. Och då vill jag sitta som på ett moln. Titta vad fan de har tagit in åt mig, va? Man kan inte få allt, men det här går bra det här också. Jag har... Aj! Vad fan, det var ett stackmål. Såg ni det? Om ni visste vad många dåliga vitsar jag har egentligen. Usch, den ena värre än den andra. Hör ni, ja. Jo, vi har lite att fira. Mår ni bra? Ja. Det är kallt ute och det är halt. Och det kanske ni märkte när ni kom också, jag vet inte. Men jag tänkte jag skulle tala om för er att det är riktigt halt ute. Så ta ett lugnt när ni åker hem ikväll nu. Och kallt det var i veckan. Det var så kallt i den här veckan. Jag tände en brasa och satt och hade så skönt framför brasan. Och Hilda stod i fönstret och skrek: det är kallt, det är kallt. Till slut reste jag mig och släppte in. Jag tycker att du kan inte stå där. Jag vet att det är dåligt, jag vet att det är dåligt. Det går ut att hålla sig ibland, ni vet ju hur det är. Ja, det. Men vi svenskar är ju duktiga att prata väder, kära ni. Jag vet inte om det finns något annat folk i hela världen som pratar så mycket om väder som svenskar. Nu är det konstigt, va? Vi kan köpa såna här solresor, vi kan åka 14 dagar. Och det är sol varenda dag på Kanarieöarna. Och det första vi säger på morgonen är: undrar vad det är för väder hemma. Ja, känner vi igen det? Ja. Det kunde vi ju strunta i då, möjligen. Ja. Så där är det. Men vi har, alltså, sommaren... Hilda som min sommar, den var lite förstörd. För i juni, juli då regnade det. Det regnade någonting så in i Norden. I Hallsberg vet ni inte. De fick massor av försök. Känner folk i Hallsberg? Det var rent synd om dem. Och ni vet, det rann in vatten i våran källare. Jag var nere en dag, för fan, jag hade fått en mört i råttfälla. Vad fan var det? Hilda paddla med kanot i potatisland. Och när vi övade på revyn i augusti, då, förstår ni, då var det så varmt. Jag kommer ihåg en dag när jag åkte hem med duetten. Det var, jag lovar er, det var plus 30 grader i skuggan. Och när jag kom hem på en gräsplätt så låg Hildas gamla katt och solade, vet ni. Och den där gamla katten släpade sig långsamt in i köket. Och satte i sig en hel påse opoppade popcorn. Och ut igen och la sig i solen. Den skulle ni ha sett när det började och poppa i den där bilden. Det var ett skådespel. Katten fick spel förresten. Ja, han fick nog spel. Jag vet inte vad jag tog åt den. Han for iväg och det poppade om. Och han var inne i sängkammaren och inne i vardagen. Vet ni vad katten gjorde? Svalde hela fjärrkontrollen till tvn. Det är säkert. Katten svalde fjärrkontrollen. Det skulle vara Allsång på Skansen på kvällen, för det var en tisdagkväll. Och det skulle vara Sven-Bertil Taube. Och Hilda var alldeles ifrån sig. Och jag jagade den där kattfan, vet ni, fick tag på honom. La honom på ryggen. Ryckte i vänster bakben. Då slog tv1 på. Vilken jädra tur! Ryckte jag i höger bakben, då var det tv3. Så det var tur det inte var något att se på tv2. Men jag säger den kvällen. Men det var det. Men vi är djurvänner, Hilda och jag. Det kan jag tala om för er. Och jag sa till Hilda, den där katten nu. Han är så gammal så det är rent djurplågeri att låta han släpa sig runt. Lika då du åker till veterinären. Och Hilda förstod precis vad jag menar. För Hilda, hennes hjärta blöder för djur. Och tog katta, vet ni, och satt sig i duetten och åkte. Och tårar rann på kärringar. Man fäster sig vid djur. Jag tänkte, jag ringer veterinären och förvarnar. Jag sa, nu är kärringar på väg, sa jag, med vårat gamla kattskrälle. Så gena i spruta. Ja, tror du katten hittar hem själv, sa han. Så kan man göra. Ja, vi är. Jag säger att det blir värre och värre. Oj. Nej, vi är djurvänner. Och Hilda, det vet ni ju, Hilda håller på med höns. Ja, visst. Hilda har ju hönor. Hon håller ju på att göra experiment, håller jag på att säga, med ägg. Men hon gör ju det. Hon försöker få fram fyrkantiga ägg, Hilda. Det är intressant. Så de går att stapla. Ni förstår vad bra, stapelbara ägg. Och så kommer på att äter man för många stora ägg får den i sig för mycket kolesterol. Och då försöker du få fram mindre ägg, Hilda, så vi ska kunna äta lika många i alla fall. Då ger du hönsorna pilsner och det är bra, för då får de hicka och då liksom klämmer de av äggen lite tidigare. De blir som pingpongbollar. Jävla bra. Ja, ja. Vi tar emot studiebesök. Jag kan ta dem, för vi hade en... Ja, det, man skulle inte berätta om det egentligen. Men vi hade en förskoleklass med små flickor som kom ut till Viby. Och då skulle de titta på Hildas hönskola. Ja, alla hönsorna var ute och picka och gick där. Och så kom tuppen in bland alla hönor. Och han var på ett jävla humör, vet ni. Ja, han var på hönorna hela tiden och juckade på dem, vet ni. Och Elita flicka och stod längst fram. Och ögonen var som tefat på honom. Och hon ryckte fröken i kjolen, sa fröken. Fröken, fröken, fröken. Vad gör tuppen med alla hönorna? Ja, sa fröken och rådna. Just nu datumstämplar han äggen. Tror jag att jag vet... Hur många är det ikväll som inte kommer från Örebro? Får jag se? Alla som inte är från... Oj, jävlar vad bönder det är i stan. Nej, men det är ju fantastiskt. Vad kul. Fantastiskt. Jag säger, det är så roligt när ni hör av er. Det är jättebra. Hilda och jag, vi är pensionärer, Hilda och jag. Och vi säger så här, nu när vi får lite tid över så ska man ju resa. Det är ju roligt att resa sig annat. Och jordklotet är stort. Det finns så mycket att se. Fan, förra veckan var vi i Degerfors. Och det skulle jag ju inte säga om jag inte hade en historia om Degerfors. Hinner vi ta en historia till? Ja, det gör vi. Jag känner en gumma i Degerfors som kom över torg en dag i Degerfors. Så det är inte så svårt, för det finns bara ett torg att komma över. Så det gick ju bra. Hade två stora plastkassar med sig som hon gick med så här. Och rätt vad det var så fladdrade iväg två 20-lappar ur ena kassen. Hon märkte inte, hon gick. Och det fladdrade iväg två till. Hon gick två till. Och det kom en polis. För i Degerfors är det lyckliga, de har en polis. Så han sa, ursäkta damen, men det fladdrade 20-lappar ur den där kassen. Hur kommer det sig? Oj så, det är mina pengar. Hjälp mig kommissarien att plocka upp dem. Men han var ju lagens långa arm. Han tyckte det var misstänkt. Han sa, hur kommer det sig att ni har en stor plastkassa full med 20 lappar. Jag ska berätta. Jag bor vid Stora Valla. Det är fotbollsplan i Degerfors. Och jag har en liten stuga bredvid fotbollsplan och en rosenrabatt. Och så fort det blir paus i fotbollen, då ska alla fans iväg och pinka. Och de springer ner och pinkar bland mina rosenbuskar. Och nu är jag så irriterad på dem. Så nu har jag gjort så här att jag gömmer mig bakom alla rosenbuskar. Och så har jag med mig en häcksax. Och så fort det dyker upp en snopp, så hoppar jag upp och säger 20 kronor, annars så klipper jag till. Ja, då förstår jag, sa polisen, att du har en kasse full med 20 lappar. Vad har du i andra kassen? Ja, du vet, sa, det är inte alla som betalar. Det är inte. Är ni stressade nu? Och nu, det är ju tv-inspelning ikväll, så jag menar... Ni har ju skött er jättebra. Jag menar, vi brukar säga så här när vi gör tv-inspelningar, om det inte blir så bra, så det var så trevlig publik. Det går inte ikväll. Får vi skylla på oss själva om det inte blir. Jag måste hinna ta bara kort. Hilda har en kusin i Finspång. Ja, en rolig kärring. Och hon har ju sökt få tag på någon kar i hela sitt liv. Det har inte lyckats. Hon köpte en dator och kom ut på internet. Och ute finns det sådana här sajter som man går in på och träffar varandra. Och det var en engelsk sajt som heter matching.com today eller någonting. Jag vet vad det är. Och då skulle hon ju fylla i ett formulär. Name stod det längst upp. Det var inte så svårt för henne. Hon skrev i namn. Så stod det adress. Det gick också bra. Adress, Finspång. Sen stod det sex. Då skrev hon ja en gång på Mallorca. Så hon var inte riktigt... inte riktigt uppdaterad. Så tryckte på en knapp där det får ut i cyberrymden. Och då tänker man sig, nu träffar jag någon från andra sidan jordklotet. Nej, hon träffar Egon som hon bodde granne med. Men det brukar ju vara så. Ja. Men det spelar ju ingen roll när tycke uppstår. Och det skulle ju ordnas en svensexa. Ni vet, svensexa, ja. Och det här drog ut på tiden. Det blev dagen före bröllopet. Och jag skulle hålla i allt det där, vet ni. Och Egon var så nervös. För han visste ju hur det kan bli med svensexa. Han tänkte, usch, det här kan bli otäckt. De kanske super med plakat och klär av mig naken och sätter mig på tåg och kör upp mig till Haparanda. Det är inte så jävla roligt dagen före bröllopet. Men det gjorde vi ju inte, för vi är snälla i Viby. Så vi sa, vi ska gå på pubben. Vi ska dricka pilsner. Vi har många glada grabbar skulle med. Och sen ska vi spela minigolf. Ja. Och det började så bra, för vi hade så trevligt på pubben. Men vi hade Olle med oss. Han dricker alltid för många pilsner. Så rätt vad det var han rätt rund under fötterna. Och när vi kom till minigolfbanan, då fick han ta på sig en golfboll. Och han gick fram, det var en liten matta så här, som han la golfbollen på. Och där borta var en väderkvarn som snurrade. Han skulle slå bollen mellan vingar och så plutt, ner i hålet. Och när han fick tag på klubban tänkte han så här: jag tror jag är på en 18-hålsbana. Ni förstår att han drog till den där bollen med sån kraft. Den gick som en projektil genom luften och träffa Egon mitt mellan benen. Det sved någonting så fruktansvärt. Han sjönk ihop, han var medvetslös. Vi fick skruva ihop kan och köra den till närmaste veterinär, det är säkert. Och veterinären drog ner byxorna på honom och tittade och sa: det måste spjärdas. Nej, nej, nej, säger Egon, det går inte, det går. Jag ska gifta mig imorgon, det går, det finns inga möjligheter. Ja, du kommer aldrig att bli bra. Vi var tvungna att spjärda hela apparaten på honom, det är säkert. Och ni vet, han kom hem, han sov inte en blund på hela natten. Han bara tänkte på hur ska det gå. Och redan när han var på väg fram, vet ni, i mittgången på kyrkan, så såg man att det här är inte bra. Det här är inte bra. Och de svarade ja, ja, det gick bra. Sen var bröllopsmiddagen, han kunde inte sitta där han skulle, utan han satt längst ut vid bordskanten, slängde ut skånken hit och så satt han upp. Ja, bra. Och sen kom bröllopsvalsen, Anderskönen, bra undona. Och som den dansades den kvällen kommer den aldrig mer att dansas i världshistorien, det kan jag tala om för. Sen kom bröllopsnatten, de hamnade på ett hotellrum, bara de två. Och vid han kröp ner i sängen Egon, täcke var upp hit. Och han svettades, han hade ångest och han tänkte hur ska det sluta. Dörren till badrummet slås upp, där står Hildas glada kusin från Finspång, spritt naken. Och bara säger: Egon, här har du mig. Nu är jag din och här har du min kropp. Den är aldrig vidrörd av manlig, mänsklig näve. Då hoppar Egon upp och sa: titta på den här du, den är aldrig uppökad.
3: Det var en monolog med Peter Flack från Hjalmars drömrevy. Vi fortsätter med Johan Glans som berättar om hur det är att bo i röven. Och Peter Karlsson berättar om en Stockholmsresa.
11: Jag upptäckte här förleden att det finns en ort i Hälsingland som heter Röven. En del människor skrattar, men det liksom väx upp. Kan inte... Alltså jag skrattar en timme åt det. Jag bara så... Jag satt och sa, nej, Röven. Och så mådde jag så dåligt efter att jag tänkte, fan, är jag inte vuxnare än? Jag tänkte, de som bor där, de är tvungna att gå igenom hela livet. Och så varenda gång någon frågar, var bor du? Så är de tvungna att svara, i Röven. För jag menar, det är ju en sån sak, det kan man inte bara säga, utan det måste ju komma följdfrågor. Jaha, bor du långt inne i röven? Ja, jag bor en bit in i röven, det gör jag faktiskt. Det är precis som du kör in i röven. Kör rakt in i röven och så tittar du till vänster. Sitter jag där. Ja, så kommer du från röven ursprungligen då. Alltså. Ja, jag föddes i röven, det gjorde jag. Jag menar, går inte att driva en verksamhet där. Jag säger, jo, jag har ett litet bageri i röven. Jag bara, nej, det är bara jag har ätit, tack så mycket. Alltså, vi kan vara här hela natten, jag har 100 rövenskämt. Jag får ta och köra dit en dag, bara gå runt på gatorna och stoppa folk. Och så säger, oh, nej, hej, hej, ursäkta. Du vet inte om man kan hitta en korv här i röven. Visst är det varmt i röven idag? Är det inte varmt i röven? Så när man kommer hem, nej, jag glömde mina nycklar i röven. Jag menar, det är ju så, Sverigedemokraterna kommer ju aldrig att lyckas där. Kan ni tänka er de mötena? De säger, vi kan inte ta emot fler i röven. Jag menar, det är ändå, det är en sån ort som ingen vill invandra till heller. Jag menar, tänk att vara en finne i röven.
12: Ska jag berätta om den första orkester jag var ute och spelade med. Kommer ni ihåg Jailbird Singers? Där björkarnas husa. Jag var med där, jag var 16 år när jag började med dem. Och jag var den enda i den orkestern som aldrig hade suttit på kåken. Det är säkert, de andra var tatuerade herrar. Va? Illustrerade gentlemen, mycket äldre än jag. En av dessa illustrerade herrar, det var Tore. Tore Masen Eliasson som han berättade om här i början. Han har suttit inne med fan hela sitt liv nästan. Men en trevlig man. Han var liksom ledare för det när jag var med. Va? Och vi spelade lite grann gick kring sådär. Vi fick, det drog ju till sig ett speciellt klientel kan man säga. Det här, vi spelade Mördar Anders och sådana där fina bitar. Och jag kan säga att jag var livrädd för publiken på den tiden. Jag har gått över nu i alla fall. Men sen kommer Tore en dag. Så säger han. Pojkar, jag har fått en spelning i Stockholm. Men jag hade aldrig varit i Stockholm. Ja, i den kungliga huvudstaden. Jag hade inte satt min fot här. Vi skulle spela på någonting som hette, alltså Gröna Lund. Det var Gröna Lund. Och du vet, det är Genius som eldskrift. Man hade bara sett det på tv. Och jag minns vi tränade in 5 bitar i en lada i Sågmyra. Och så packade vi in oss i en bil. En Chevrolet Bel Air, vet du. Han var fin från början, va? Men nu var han ta mig fan rutten. Det var rak sexcylindermotor, rattväxel, hel soffa fram, utan golv. Du, han var rutten i golvet. Han hängde upp med mattorna, biljäveln. Man fick tvungen att sitta sådär. Så att man fick ner foten i riksvägen, va? Och vi var 4 i bandet, minns jag. Men jag tror vi var 8 stycken vart vi. För de skulle ha med sig sina kompisar. Vars enda uppgift var att spola i sig så många pilsner som har fått plats i kroppen på en människa. Och plus en absolut livsfarlig schäferhund som satt och högg efter öronen på oss hela vägen ända ner. Man tvungen att hålla i öra, vet du. Annars var man utan. Skulle ha sån där lösöreförsäkring vi pratade om häromdagen, va? Men kommer ner till Stockholm, va? Och tänkte, nu får man se Gröna Lund. Nej, då hamnar vi på Söder istället. Vi åkte, för de här kände några kompisar. Så parkerade vi. Jag räknade att det måste vara Söder. Och så gick vi upp i en lägenhet. Och där var det fyllfest. Och jag tog då 12 minuter. Sen var allihop kloskanon, som det heter. Va? De var kloskanon utom jag. Och jag sa, men Tore, hur fan ska vi göra nu då? Ja, vadå? Ja, men vi ska ju spela. Ja, men det går väl lika bra, sa han. Ja, men vem ska köra bin då? Ni är ju fulla allihop. Ja, men det får väl du göra, sa Tore. Nej, men Tore, så jag är 16 år. Jag har ingen körkort. Jag har kört farfars traktor, Ford som major. Det är samma sak. Det är samma sak, sa Tore. Du, det här är sant. De knuffade ner mig bakom ratten i den fula bilen. Rattväxel. Jag fick i 1. Det var enda växeln jag fick i överhuvudtaget. Och ni kan tänka, nu är alla i läge, nu är vi då 10 man. Ni kan tänka när 10 snörfulla människor ska förklara vägen från Söder till Gröna Lund för en människa som aldrig har varit i Stockholm. Som aldrig har kört bil. Va? Och en hundjävel som hugger efter öronen. Kör rakt fram, håll käften, han ska vänster här. Du, jag huppar och for på 1 över refuget. Jag krånglar. Kommer som ett under fram till Gröna Lund. Vi höll inte på att bli insläppta. Är vi som ska spela, säger Tore. Plötsligt står jag inför 600 människor. Jag har aldrig sett så mycket folk i hela mitt liv på en och samma gång. Då trampar Tore Masen Eliasson igång en bit som jag aldrig har hört i hela mitt liv. Varken förr eller senare har jag hört den där jävla. Jag fattar ingenting. Jag vet, jag visste inte vilken tonart det var. Jag vet inte. Jag började på att spela bredvid strängarna. Jag spelade 2 centimeter ovanför strängarna. Rävspelare som jag heter. Gick bra, sen ropade Tore: mina damer och herrar, får jag presentera Peter Karlsson, världens bästa gitarrist. Alltså inte Sveriges, inte Dalarna, utan världens bästa gitarrist. Nu hade jag ett visst tryck på mig, kan man ju säga. Då trampade Tore igång ytterligare en bit som jag heller aldrig har hört i hela mitt liv. Vi hade tränat in 5 bitar i Sågmyra. Jag hade den där lappen låg framför mig. De här 2 bitarna var inte med på den lappen. Och det blir lite löjligt när världens bästa gitarrist spelar 2 centimeter ovanför strängarna. Det gick bra halva biten, sen ropade Tore: spela solo, Karlsson! Då skete det sig, kan man säga. Vi fick lämna scen efter 1,5 bit. Fullständigt förnedrad. Står jag nere vid den här fula bilen med hela gänget och säger: Tore, nu åker vi hem. Jag kör på 1 bara vi kommer härifrån. Nej, men vad fan, vi har ju en tillspelning, säger Tore. Och vet, jag fick ont i magen. Men det var bara i med 1 och hoppa iväg. Kommer till Gamla stan. Jag vet fortfarande inte var det här ligger. Men jag minns vi parkerar på någon kullerstens torg. Nerför en trapp. Medeltida valv, vita dukar. kort sagt ett fint ställe. Och jag fattar än idag inte hur detta rövarband har fått sin spelning på det där stället. Och någonstans i Tores diffusa hjärna så tror jag att han insåg att det här var fel forum. Så han sa, lugna här grabbar, jag går upp och kör en bit själv, jag sa. Och så gick han upp och satte på scen på en stol och vi satt i publiken. Då hade han glömt gitarren på Gröna Lund, men upptäckte aldrig det. Då kan jag tänka vad vi har för situation här. Utan han började på, vad fan, det låter ingenting. Det var fruktlöst. Då gick han över till att stirra på folk. Små elaka grisögon. Du, han höll folk i fullständig skräck i flera minuter. Men var någon som skrattade till lite nervös. Du håller käft! Sen gick han till bardisken. Ta hit en pilsner, sa han. Ja, men fan, du får väl spela först, säger han. Har inte jag spelat? Så tog han trodde att han hade spelat. Det hade han inte gjort. Han satt ju så där bara. Va? Men då var han på att tänka. Alltså, då var Tore irriterad. Och är det någon man inte bör jaga upp till ett tillstånd som heter irriterad, så är det då Tore Eliasson. Han blev tokig. Han tog tag i bardisken och försökte slita loss honom i golvet. Men den satt fast. Då kom hela gängen, alla kompisar, 10 man. Jag tänkte, nu säger de till Tore, vi tar det lite lugnt. Nej, då hjälper de Tore med bardisken. 10 man sliter loss bardisken. Så den ligger tvärs över gången. Sen började de bara kasta möbler, stolar, bord, ölsejdlar. Det bara small i väggarna. Och jag minns att jag stod i ett hörn och tänkte, är det här nu på riktigt? Eller är det bröderna Cartwright vi tittar på? Det slutade med att någon kastade in en stol i proppskåpet. Då var allting mörkt. Och det var tyst. Och ur mörkret och ur tystnaden så hör man Tore, Masen, Eliasson stämma. Vi sticka. Upp för trappen, upp på torget, då står svenska polisen där. Då har de ringt snuten, då står en sån här pikébuss där, va? Jag hoppar in och satt mig, kör mig vad ni vill, bara jag kommer härifrån. Och de andra hoppar in. De kände ju snutarna, tjena Tage, du som kör ikväll. Precis när vi skulle ta och åka, vet du, han slirar lite på kopplingen, polismannen. Då får de syn på den här bilen som står där. Jailbird Singer står där med bokstäver på dörren, va? Vem är det som är chaufför på den där bilen? Vet du, jag kröp ihop 16 år, ingen körkort, va? Ja, Peter har kört hela kvällen, säger de andra. Då spänner han ögonen i mig, polisen, va? Har du druckit sprit, grabben? Nej, för fan, säger han. Hopp, då kör jag efter mig här, så. Jag var uppe i 90 på etta. Började vråla emot honom. Han stod och glöten en halvtimme efter att jag stängt av honom. Sen var vi inlåsta. Som tur var. Och så fick man, sen på morgonen minns jag, då fick man skriva på något papper och så fick man tillbaks plånboken och stålkammen. Sen har inte jag hört något mer. Morsan vet ingenting än idag, säger ingenting. Det här var min första spelning i Stockholm och på den vägen är det, kan man säga.
13: Jag ska avsluta min lilla avdelning här med att läsa en monolog som till och med har ett namn. Dagen efter kvällen innan. Och om jag får lite hjälp, fantasins hjälp, så tänker vi oss att här är en säng som jag ligger i. Här är ett nattduksbord med en telefon på som ringer nu. Jag kommer. Hallå? Hallå? Vad säger ni? Jag svarar på dörren, tack. Mitt huvud. Det är 3 nummer för lite. Oj. Jag undrar vad jag var igår. Ja. Om vi tänker efter det här ska vi se. Se. Hemma hos Georg var jag. Gamla präktiga Georg. Jag undrar vilka som var där. Ja. Om vi nu tar det här rationellt ska vi se. Om jag var hemma hos Georg, då var alltså jag där. Och så Georg. Det är tre. Det måste ha varit fler. Måste ha varit fler. Se, de som bar mig in i hissen, in i taxin, upp för trapporna och in i lägenheten. Fan, det måste ha varit ett stort sällskap. Jag undrar om Georgs fru var med eller om hon var på landet. Jag har glömt. Men jag skulle kunna ta och ringa till Georg och fråga. Jag gör det. Slåss inte. Hallå? Georg? Ja, hej. Det är jag. Din gamla vän. Alltså. Det är Gösta. Hur har du? Åh, lite huvudvärk i vänstra ögon. Annars, du Georg? Ganska livat igår, va? Du, får fråga en sak. Hade jag roligt? Sa jag det själv? Ja, men det var så. Vadå, vad gjorde jag? Nej, det borde jag kanske inte ha gjort. Rakt ut genom fönstret. Eller, Georg. Vilken tur att det inte fanns någon nedanför på gatan. Fanns det det? Men du, Georg, vem öppnar fönstret åt mig då? Var det inte öppet? Vadå? Lysningspresent av din chef. Men Georg. Hör på mig. Jag kommer upp till er och käka lunch. Nej, den där, vadå? Georg, du kan säkert få tag på likadan kristallskål. Ganska billigt, förstår du. Jag så märker inte din chef något om han skulle komma hem till... Han var där, ja. Jag kan inte komma ihåg alla detaljer. Men du, blev det inte något fel på ljuset mitt i natten? Jag tyckte det blev så mörkt där. Alldeles kolmörkt. Måste vara något propp. Alltså. Ja. Men då måste det vara starka drinkar du bjöd. Nej, men jag menar så här, jag brukar ju kunna sätta in med både det ena och det andra utan att... Redan när jag kommer. Jag kan inte komma ihåg alla detaljer. Men du, det var det jag skulle fråga om. Din fru, hur var det med henne du? Var hon på landet eller var hon med på... Ja. Så var det, ja. Hon hade födelsedagsfest då. Du kommer ihåg det också. Du, hade hon roligt då? Jag menar, tyckte hon om fest? Vadå? Borde jag veta bäst? Georg, det gjorde jag bara för att muntra upp. Nej men Georg, fruntim, hur tycker du om att bli omsvett? Men Georg, jag älskar din hust. Ja, inte på det viset. Tycker om det som jag tycker om dig. Vadå? Din svärmor. Var hon också där? Ja. I urringningen. Ja, jag funderar väl var den där groggen tog vägen. Jo. Jag gick och letade. Man kan inte leta överallt. Gjorde jag det? Vadå? Ja, men bara en liten nervchock i sängen några dagar. Ja, men då så. Men det här var kul att du gör. Det måste vi göra om. Georg, gråt inte. Georg, hör på mig här. Jag kommer upp till er och käkar lunch. Och så tar vi ett par stadier. Hallå? Ge. Halla på luren. Fan vad en del människor blir konstiga när de dricker sprit.
3: Det var dagen efter kvällen före med Roffe Bengtsson. Vad sägs om notan och pessimistkonsulten med Ronny Eriksson?
14: Ja, nu har vi fått in notan här. Nu ska vi ta och dela upp den.
15: Sådär, är det inte lika bra att vi delar den lika?
14: Nej, rätt ska vara rätt, förstår du. Nu gör jag spalter här, förstår du. A, B, C och D.
15: Ja, men det är väl bättre att vi ber sig vid trisen om hjälp ändå.
14: Nej, rätt ska vara rätt. Nu ska vi se, det här klarar jag. Du blir A, du blir B, du blir C och jag blir D.
16: Nej, jag vill vara A.
14: Inget traps. Nu ska vi se här. Här står först mat, 18 kronor, det måste vara förrätten. Då delar vi 18 kronor på 4. Det blir 5,30.
15: Hur kan det bli det då? Det blir ju 4,50.
14: Ja, förlåt mig. Jag ville bara kolla att ni hängde med här. Nu ska jag säga.
16: Vad var det som kostade 4,50?
14: Det var sandwichen.
16: Vilken sandwich? Jag åt ingen sandwich, jag åt soppa.
14: Jaså, jag förlåt mig. Då delar vi upp dina 4,50 på oss tre. 4,50 delat på 3, det blir 1,50.
15: Ska vi betala hans soppa?
14: Nej, men hans soppa dyker ju upp sen, förstår du väl?
15: Ja, dyker hans soppa upp så tycker jag han ska gå ut.
14: Här står blöt. Jag har hittat din soppa, Gustav. Det står här. Mat 48 kronor, det måste vara din soppa.
15: Nej, men det måste ha varit en god. Soppa,
16: det nej, det måste vara fel. Soppan kostar 6 kronor, det kommer jag särskilt.
15: Ska vi inte be servitrisen hjälpa till i alla
14: fall? Nej, jag har hittat det här. Mat 6 kronor, det är din soppa. Då skriver vi upp 6 kronor här i kolumn D.
16: Nej, C ska det vara.
14: Det visste jag, det var ju jag. Är det någon som matar radergummi?
16: Nej.
14: Ja, då ändrar jag 6:an till 0. Jag skriver en liten krummelund, så där du vet. Och sen så skriver vi en 6:a här i kolumn C. Ja, det var det.
16: Nej, det var C.
14: Ja, det var C. Ja, det var, jag förlåt mig, det var det. Det var C. Sen står det stöl här, 6 kronor. Vad kostar en starköl? Allt nog, vi tog in 3 starköl och vi delade på dig och mig. Och då blir det 6 kronor delat på 2. Det blir 3 kronor var.
16: Nu drack ju du mer öl än jag alltså.
14: Ja, men då skriver jag väl 3,50 på mig och 2,50 på dig då.
16: Ja, det är okej okay, alltså, det är okej okay.
14: Alla ska skriva 4 kronor på mig och 2 kronor på dig.
16: Nej, men sätt 3 kronor på mig och 3 kronor på dig då för fan om
15: du... Ja, gör
14: Jag kan skriva 6 kronor på mig och 0 kronor på dig, för jag drack ju all ölen. Det såg jag bara satt och...
15: Bråka inte nu, grabbar. Sätt 3,50 på er var och så går vi vidare.
14: Ja, det är ju ingenting att sitta och
15: tjuta. Vi drack mineralvatten, vi.
14: Ja, det står här. Vatten står det här, 2 kronor. Och sen så står det sprit 9,60. Vi tog 2 snapsar var. Det blir 9,60 delat på 2, det blir 4,80.
16: Ja, nu tog du 2 sexor och jag tog 1 sexa och 1 4.
14: Ja, men då skriver jag väl 8,60 på mig och 1 krona på dig då.
15: Nej. Ta och sätt 4,80 på Gustav också. Det blir ingenting att bråka om.
14: Det blir ingenting att bråka om 40 centiliter. Nu ska vi se här. Sen står det mat 48 kronor. Nu dyker den där maten upp här i alla fall. 48 kronor mat. Du åt väl mat, Gustav? Ja. 48 kronor delat på 4. Det blir
15: 12.
14: Det blir 12 kronor, jag visste.
16: Ja, nu tog ni lax, vad jag tog biff. Lax kostar 13 kronor och biff kostar 9 kronor.
14: Då skriver jag 13 kronor på oss och 9 kronor på dig. Det är redan gjort, jag har skrivit det.
16: Nej, gör inte det. I så fall ska vi få se er på laxen. Här är 1 krona var, det är mellan
15: skillnader. Nej, ta tillbaks pengarna här, vad laddar.
14: Ja. Jäklar, nu bröt jag pennan. Är det ingen som har en penna? Jag kan inte, den är bruten.
16: Ja, men var det en tredje krona nu? Är det bara 2 här?
14: Ja, jag får skriva med gaffeln här. Nu ska vi se. Det var någon som tog dessert.
15: Nu kostar laxen verkligen 13 kronor.
14: Tror du mig? Det kan du ju kalla på hovmästaren.
16: Ja, gör det. Det har försvunnit en 1 krona här nämligen.
15: Spärra utgångarna, för Gustav är ruinerad.
14: Det var Sonja och Rut som tog dessert här. Glass med klägg, ja. 4,50 var.
15: 13 kronor för en skiva lax och en bit potatis. Det är klokt, det var.
14: Jag kan inte skriva med gafflar. Det går hål på notan. Det är ingen som har en penna. Snälla någon.
15: Nej, men du kan få ta mitt läppstift här.
14: Ja, det är bra.
16: Alltså, jag bryr mig inte om vad saker och ting kostar, va? Men jag tycker det är väldigt otrevligt när 1 kronor bara försvinner, alltså.
15: Sitter du och påstår att vi har tagit din veckopeng, va?
16: Nej, men jag la kronan här, va?
15: Ja.
16: Och nu är den borta, va?
15: Mm.
16: Antagligen är det väl husbocken som har varit här och ätit upp den då. Skulle hovmästaren vilja komma och cyanväteröka här? Vi har fått husbock här vid det här bordet.
14: Mm. Här sitter och tuttar upp ett glas likör. Har du tagit någon likör?
15: Nej, jag inte.
14: Har du tagit någon likör?
15: Nej, jag har inte tagit någon likör.
14: Har Gustav suttit och smyg tagit en likör här?
16: Jag har inte tagit någon likör.
14: Skulle jag kanske ha druckit likör? Ja, det har jag gjort, ja. Sen vin tog damerna och herrarna och damerna tog kaffe allihop. Och Gustav tog konjak, en stor bamsekonjak som jag skriver upp här.
15: En ton en tunn skiva lax 13 kronor. Det är otroligt.
14: Det var ett förskräckligt smetigt läppstift du har. Jag kan inte se vad det står. Vad står det där egentligen?
15: Jag tycker det ser ut som en liten häst.
14: Det är ingen liten häst. Det ser du väl på ryggen där. Det är ju 13,50. Nu ska vi se här. Du ska betala 54,50. Du ska betala 54,50. Gustav ska betala 50 kronor plus 4,50 cigaretter där, ja. Och jag ska betala 4,50 plus 50 kronor där.
16: Jag kan inte betala, jag är bestulen. Jag kan inte betala.
15: Nej. Nej, det är du inte alls. För här ligger ju din en krona. Den är din, det står Gustav på den.
17: Nu kommer den gamla bekanter. Den här skedan kommer ni kanske ihåg. Och det var Jan Birger Larsson där som stod på Skedaberg och skrek den där upptäckningen 1978. Men han Birger här, han, ni vet nu, det här med konsulter är ju så jädra populärt nu för tiden. Så han Birger, han var ju inte dum, utan han är ju en sån där surkuse och gnällspik och klagar över allting. Men nu har han gjort affär av det här. Han har blivit sån här pessimistkonsult. Ni vet, det finns ju en sån här optimistkonsult som far runt och hon tar 4 000 kronor om dagen förresten för att ha en kurs. Tacka fan för, hon är optimistisk, det förstår jag. Men han tyckte så här, han Birger, att det där stämmer inte riktigt med norrbottniska folksjälen att vara så där glad och glättig. Så därför har han då liksom försöker plocka ner det på jorden. Han far, där hon har haft kurserna, så far han då ha sina kurser för att liksom återställa lite av balansen, så att säga. Då har han en liten kampis, eller det är som en kampis som handlar om han själv då.

0: Hallå. Skulle du vilja höja klassen på anekdoterna? Då kan du mejla in ditt förslag. Då mejlar du till hasse.landstrom@gmail.com. Så det är dags att avsluta veckans program, och det tänkte jag göra med en Lindemann till. Det är ju trots allt fredag. Tack för den här veckan. Tack för att just du har lyssnat. Vi hörs. Hej!
1: Vi fem på baksidan i dagens Aftonblad tillfrågar så här: anser ni det motiverat fira minnet av en krigshändelse? Det är ju den 6 november idag nämligen. Vi ska fråga, ställa samma fråga till en person till. Det är Malte Lindemann, varför är Lindemanns son. Välkommen hit.
2: Alla tider.
1: Ja, anser ni det motiverat att fira minnet av en sån här krigshändelse?
2: Ja och nej. Men mest ja. Jag har personliga skäl till detta ställningstagande.
1: Vadå för skäl?
2: Jag var nämligen med då. Ja, jag var med då. Jag var med där. Genom ett underligt förbeteende så har jag inte avlidit. Men
1: ja,
2: ja, det är konstigt, men det var roligt på den tiden.
1: Var det det då?
2: Ja, det var en tjusig tid.
1: Ja, det var mest krig och...
2: Ja, det var inte så farligt med det där. Det har överdrivits i böckerna sedan. Det var morgonen till 17 november 1632. Dimman låg tät över lytsen. Jag var musketör vid Smålands dragoner, under ledning av överste Tott och hans broder Knoll. Vi stod då på en liten kulle, Tott och jag. Pigg och gnid, det var längre idag. Och nu kom Tjockelin själv, jag menar Gustav II Adolf. Gustav II Adolf, han kom ridande där. Framåt i gossar blå, sa han. Samtidigt såg vi fienden närma sig med en hastighet av 8 knop. Ja, ja, de räknade så på den tiden, då var det här. Motståndarna, vad hette han, fältmarskalken Wallenberg? Nej, Wallenstein. Ja. Och Tilly Bråttom, han kom där borta i hörnet. Rusade mot oss i dimman. Nu gäller det att se till att det blir någonting utav.
1: Sa han det?
2: Sa jag. Ja. Så jag lag väl upp min musköter och började ladda densamma. Först instoppade jag några remsor i med tidningspapper. Ovanpå detta hällde jag några dröttlar fitogen, eller fitogen. Ovanpå detta lade jag några horn starkkrut som vi hade i små doser och horn. Packade detta väldigt noga. Sedan fick vi stoppa in en bakladdning bestående av en gammal kortlek och några strumpor. Sedan stoppade vi i hagel och lite gammalt skrot som vi hade. Gamla burkar, lådor, trasmattor och gamla generaler som hade blivit död. Sedan packade vi på med fänkrut. Fänkrutet var inte lätt att fånga, men det fick ske. Så ovanpå detta stöttade vi, halsade, drog igenom och lade an. Nu var det hela förladdningen klar. Nu var det bara att jag stoppade i huvudladdningen. Detta gjordes med några enkla handgrepp. Man skruvade fast munstycket och nu hade fienden hunnit långt bort. Nu vidtog demonteringen av byssan. Jag började nu att ladda på nytt när jag hade demonterat. Och nu var vi framme vid den 24 december och vi hade...

0: busskytta gångna. Läst han fick på huvudet så jag tror att han dör. Jag satt med mitt bergsbyr hade vi hade roat. Då kom dit från Kärbo och börja och tjoa. Till Bengtslas och levde och vröla och döna. Och sen skulle ni se tocker slagsmål det blev. Samling med Pumpentuna värjare hitåt. Alfred hade slajs och han ligger och blör. I grusgropa slåss de med buskhytta borna. Läns man fick på huvudet så jag tror att han dör. Min fäste med Stina och bärs han bärs Lina. De stod där bredvid mig och koksta och glina. Men jag lät bli bärga och sökte upp ur med tälja. Och sen ska ni se tocket slagsmål det blev.
1: Samling med Pumpentuna värjare hitåt.
0: Alfred har det slajs och han ligger och blör. I grusgropa slåss de med buskhyttaborna. Länsman fick på huvudet så jag tror att han dör. Och litrar de slängde och dosörra dängde. Lagga på drängen var på mig och klängde. Knivar de flög och just mitt mellan ögon. Fick jag ett knogar så näsan flög av. Alfred har det slajs och han ligger och blör. I grusgropa slåss de med buskhyttaborna. Länsman fick på huvudet så jag tror att han dör. Och var är min mössa och var är min flicka? Och var är buteljen jag hade att dricka? Allt har det tajit och allt har det slajit. Jesus, ett tokigt spektakel det är.
1: Sanning och buskhyttaborna värjer.
0: Alfred har det slajs och han ligger och blör. I grusgropa slåss de med buskhyttaborna. Länsman fick på huvudet så jag tror att han dör.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.
2: Det var ett vitt, vitt

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Tänk att jag dansar med Andersson, lilla jag, med Fritjof Andersson.

Hon stod ofta där och vänta när jag kom förbi på gatan, och hon log så rart och sa ett blygt hej då. Hennes klänning den var sliten, hon var 8, jag var 11, när vi började var tillsammans vi två. Först blev jag ju generad när hon

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

börjar trolla, så att skeva sneda vinda personer har blivit ståtliga som skånska dragoner. Det syns ej heller att de axelbreda är som på

natten och de måste klädas av och på med tång. Jag tror kulturen nu för tiden sitter mest i broschuren

Välkommen till Radio Österåker och till repriserien av Real Country. Programmet du hör idag sändes första gången år 2021. Och till skillnad då mot vad som sägs i programmet så är det numera Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga som ansvarar för programmet.

0: Hej och välkomna till Real Country på Radio Österåker 103,7 i Åkersberga.
1: Programmet produceras av Kulturföreningen i Österåker, Kulturkanalen.
0: För

0: Hej Erik.
1: Tjena Janne.
0: Är allting bra?
1: Allting är utmärkt. Det är det ju alltid när man får sitta i Studio 1 i Altea-huset och spela in lite countrymusik.
0: Och vad tänker du spela idag?
1: Jo du, kommer du ihåg förra veckan så spelade vi en låt med Marla Cannon Goodman.
0: Ja.
1: Dotter till Buddy Cannon. Nu är det så att jag har fått en nyhet med en kille som heter James Robert Webb. En ny singel som heter Stealing Home. Och den är skriven bland annat just av Marla Cannon Goodman.
0: Ja, så det.
1: Och dessutom så är den producerad av Buddy Cannon. Jag gillar den här låten. Det handlar om han städar ur sitt gamla föräldrahem. Och liksom varje gång han hittar en kartong så hittar jag ett nytt igår, som han uttrycker sig när han gör det. Lite rörande faktiskt. James Robert Webb, Stealing Home.

0: Dealing Home med James Robert Webb. Ny singel producerad av Buddy Cannon.
1: Lite rörande faktiskt.
0: Ja, lite rörande. Ja, jag gillar texten, det gör jag. Ja. Melodin är väl, ja, kanske inte det bästa jag har hört precis.
1: Har vi något mer från Goodman?
0: Ja, inte från Goodman, men från en legend till en annan kanske. Buddy Cannon, som jag sa, en legend som har producerat James Robert Webb. Det finns en annan legend som heter Benny MacArthur. Mångårig medlem i George Straits

kompgrupp, gjort några egna alster också. Han har slagit i sig ihop med The State Line Band och de har gjort en duett, eller vad man nu ska kalla det för. Och Benny McArthur har också varit med och skriva den här låten. Hayden Vitera producerade den och låten heter Dance Hall Devil, The State Line Band och Benny McArthur.

0: Dance Hall Devil med The State Line Band som fick hjälp av Benny MacArthur.
1: Jaha, men jag tyckte att det här var lite rockigt faktiskt för min smak.
0: Ja, det tycker nog jag också. Och jag tycker att Benny MacArthur normalt står för väldigt traditionell countrymusik. Det här är nog lite ett avsteg från det. Jag ser ju väldigt mycket fram emot vidare musik med en kille som heter Joe King som han producerar. Han har släppts två singlar hittills och det lovar så jättegott. Men vi har inte sett något mer. Men jag har något annat. Jag har en ung kille som bara är 23 år gammal. Oj. Som kommer från Fort Worth, Texas. Han har flyttat till Nashville nu. Släppt en EP i år med 5 låtar på. Drake Milligan heter han. Och vi lyssnar på Overdrinking, Underthinking.

0: Overdrinking, underthinking med Drake Milligan.
1: Nu pratar vi om country.
0: Ja, det där var lite mer äkta country tycker jag.
1: Har du något mer äkta country?
0: Ja, med Drake Milligan, hans den här EP:n, den innehåller ju 5 spår. Den är väl inte så där riktigt 100%, men det finns ju faktiskt ett spår till som jag tycker är ganska bra i alla fall. Don't Look Down, Drake Milligan.

0: Don't Look Down med Drake Milligan.
1: Jag måste säga det att den här killen var så, 23 år.
0: 23 bast, ja.
1: Förvånansvärt mogen röst.
0: Ja, det tycker jag också. Och det här båda ju gott. Va? Ja. Det här skulle kunna bli något riktigt bra om inte Nashville sabbar alltihopa nu förstås. Vilket de ju har en tendens att göra.
1: Ursäkta att jag tjater, men vad har du tjejerna någonstans?
0: Ja, du, det är dåligt med nyheter från tjejsidan. Jag har i alla fall fått en singel som väl också är så där som... Lite på gränsen till att jag tycker att det är spelbart, men okej då, eftersom du nu säger det, och du gillar ju till och med yngre tjejer, är det rätt? Alora Leonard, hon är bara 17 år minsann, en hästtjej från södra Texas, men hon har åkt till Nashville och spelat in en ny singel från ett sexspårs EP, Old Soul Girl.

0: Old Soul Girl med Alora Leonard.
1: Hon har framtiden framför sig.
0: Jag vet inte om hon har det. Det här låter för mig ganska mycket typiskt Nashville idag. Lite stökigt och kanske saknar lite de där traditionella country tongångarna. Och det blir ju inte country bara för att man liksom lägger på en dobro, kanske har en fiol här och en liten stillgitarr där. Det krävs lite mer.
1: Ja, det krävs framförallt känsla.
0: Ja, men den hade hon nog.
1: Nej, jag tänkte på bakgrunden.
0: Jaha, ja, ja. Ja, just det. Hon har ju liksom en uppväxt i södra Texas på en hästranch. Ja. Det är klart att hon
1: Nej, men jag tänkte närmast på musikerna, alltså bakgrund. Nashville-musiker, de spelar på ett speciellt sätt, tror jag i alla fall.
0: Jag vet inte om de gör det egentligen. De spelar nog som de blir tillsagda, har jag en känsla av. Så då kastar jag hellre blickarna mot Austin, Texas. För där hittar vi ett band som heter The Golden Roses. Det är tre killar och en tjej. Tjejen hörs inte så mycket för all del. De har släppt ett album i år som heter Devils in the Details. Vi lyssnar på San Antonio Sundown.

0: San Antonio Sundown med Austin-bandet The Golden Roses från deras album Devils in the Details som släpptes i år.
1: Det kallar jag för real country, min vän.
0: Ja, det gör jag med sig.
1: Har du mer?
0: Från det albumet? Ja, det är klart jag har. This Old House. Och förväxla inte den här låten med en annan låt med samma titel.

0: This old house med The Golden Roses.
1: Hur många låtar finns det som heter This Old House?
0: Ja, det undrar jag också. Det finns i alla fall minst två. Dels den vi hörde och dels den som kanske egentligen var originalet. Skrevs om en man som hette Stuart Hamblen. Publicerades 1954. Rosemary Cloney fick en stor hit med den. Spelats in många gånger. Översattes till svenska faktiskt redan 54. Oj. Men fick sin kända text av Olle Adolfsson någon gång på, ja, vad kan det ha varit? 60-talet skulle jag tro. Men ska vi lyssna på Stuart Hamblens originalversion?
1: Svaret är ja.
0: This Old House, Stuart Hamblen.

0: This old house med Stuart Hamblen.
1: Och den var inte komponerad igår.
0: Nej, det var den inte. Den komponerades eller så att säga publicerades 1954. Jag tror i och för sig att den här inspelningen, den är inte gjord 54. Den låter alldeles för modern för det. Han gick ur tiden 1989. När han spelade in den vet jag inte. Jag har nog inte originalet från 54, men man tar ju vad man har.
1: Ja, men det är helt okej. Och det är ändå, ska vi säga, skönt att höra en sån gammal låt.
0: Ja, det tycker jag också kan vara kul ibland. Och som sagt, alla känner ju igen den som 34an med Per Myrberg. Ja. Men du, ska vi inte ge oss tillbaka till nutid då?
1: Vilken bra idé!
0: Ja, det tycker jag med. Och då skulle jag vilja ta upp en kille som heter Corey Keefe. Ung kille, jag tror inte han är 20 bast, kommer från Florida. Vi har spelat honom en gång tidigare då han släppte sin första singel. Och det är osannolikt bra för att vara gjort i Nashville och för att vara gjort av en så ung kille. Och nu har han släppt ett helt album.
1: Oj, nu blev jag väldigt nyfiken.

0: Deeper Well med Corey Keefe från Florida. Och det här är från hans nya album, eller hans första album till och med, I'll Keep It Country. Hoppas han gör det!
1: Ja, men då kan man säga så här att han har något där.
0: Han har definitivt något där.
1: Samtidigt som jag tycker att han står med en fot på varje läge, en på country, en på rock. Men det här är hans första album.
0: Ja, men alltså, och ger man albumet titeln I'll Keep It Country, då lovar man någonting.
1: Ja.
0: Jag vill spela en låt till.
1: Absolut.
0: En av hans idoler hette Keith Whitley, som gick en allt för tidig död till mötes. Keith Whitley var gift med Lori Morgan, som var dotter till George Morgan, en granne och loppisstjärna. Här får Corey Keefe sjunga en duett med Lori Morgan. I just want you.

0: I just want you, McCory Keefe och Laurie Morgan.
1: Tyckte jag var väldigt bra.
0: Ja, helt okej, för det var Nashville-inspelat, ja. Tycker jag.
1: Idag har vi spelat många framtida countrysångar.
0: Ja, man kan ju hoppas det, och man kan ju hoppas att Corey Keefe verkligen keep it country, som han lovar i albumtiteln på sitt första album. Ja,
1: det tycker jag var en bra fråga. Ja, det vet man inte.
0: Det vet man ju inte. Nej. Han har ju en kille som spelar in på samma bolag, som vi har spelat någon gång för länge, länge sedan från hans första album. En kille som heter Kevin Denny. Han släppte ett andra album 2016, och där finns det någonting som jag tycker vi kan lyssna på.

0: Everybody just calm down. Med Kevin Denny från hans album Something in Between från 2016.
1: Är det Nashville också det här?
0: Det här är också Nashville. Jag tror som sagt var att Kevin Denny mera är känd som låtskrivare idag än som sångare. Jag tycker att texten här är väldigt bra. Alla borde ta och lugna ner sig lite. Det kan man ju bara hålla med om när man sitter i rusningstrafik här utanför Stockholm.
1: Ja, och även till Åkersberga. Det kan jag tala om för det.
0: Men nu skulle jag vilja göra någonting som vi inte så ofta gör. Och det är att spela en live-inspelning faktiskt.
1: Oj.
0: Ja, det finns en lokal, eller fanns får jag säga, för att hon dog faktiskt 2013, 60 år gammal, Sarah Elizabeth Campbell. Hon var en lokal kändis i Austin-trakten och de gav ut två stycken album som hette Threadgill's Supper Sessions Second Helping, det vill säga det andra albumet. Där gör hon en duett med någon, jag vet inte vem, men jag tycker det här är ganska trevligt. Faded Loves.

0: Faded Loves med Sarah Elizabeth Campbell. Fast det var ju som sagt var en liveinspelning.
1: Ja, men liveinspelning som funkar bra.
0: Ja, tycker alltså jag tycker ju i allmänhet att musiken blir inte lika bra i en liveinspelning. Och jag gillar ju att se livemusik, missförstå mig inte. Men jag vill inte så gärna ha det på skiva, för jag kan inte återuppleva den här livekänslan när jag hör det på skiva. Jag vill gärna höra studiomusik faktiskt.
1: Ja.
0: Och det ska vi göra.
1: Vadå? Vilken?
0: Ja, vi ska lyssna faktiskt på Mickey Lamantia. Och det här är intressant, för jag har spelat honom någon gång förut, tror jag. Vi började ju det här programmet med att spela James Robert Webb, som hade producerats av Buddy Cannon. Och en annan av hans döttrar, Melanie Cannon, rekommenderade honom att lyssna på den här Mickey Lamantia. Och han är numera, Buddy alltså, producent till Mickey Lamantia. 2018 släppte Mickey Lamantia ett album som heter Every Bad Habit. Och vi ska lyssna på titelspåret. Här finns det ganska mycket Waylon Jennings.

0: every bad habit, följt av Whiskey on my breath, Mickey LaMantia.
1: Studioklockan, Erik.
0: Åh, herregud, på med signaturen. Hej då, vi hörs om en vecka. Hej då.

0: har lyssnat på Real Country på Radio Österåker 103,7 i Åkersberga. Programmet produceras av Kulturföreningen Österåker, Kulturkanalen. Programledare och den som står för musikvalet och tekniken är
1: Erik Naukler.
0: Sidekick och tillika ansvarig utgivare är Jan Claesson.
2: Ansvarig för den här reprisen från 2021 av Real Country, det är numera Hasse Landström och föreningen Radio Kanalen 103,7 i Åkersberga.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

greatest country tunes ever written.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Ja, vad fint då. Hörrni, har ni några pengar på er?
1: Va? Har ni inte? Nej, men det behövs inte.
0: Har ni inte hört talas om kontokort? Grabben med plastkorten och egen firma.
1: Nu ska ni få höra. Han kör leasingbil, ja det är grabb med stil. Han är firmans number one. En glad och trevlig kis på alla sätt och vis. Våra plastkorts Don Juan. Ja, med sin Eurocard, han köper allt han har. Så kostymen är avdragsgill.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

var ingenting. Men mena att en ring du tar mot denna stund av min hand betyder att vi två ska hjälpas att förstå.

0: King.
1: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

porten står. Och du kan ingenting ta med dig dit du går. Du kanske är en rike man som samlar i en penningpung, fast den förut är stinn och tung. Du gnider och går an. Din kassakista är din gud. Men så en afton

och du kan ingenting ta med dig dit du går. Jag är en gammal trubbadur som drager land och rike kring, och jag besitter ingenting av visdom och kultur.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: landet. 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokontot till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.
3: Det var ett viktigt med.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till 6:00 imorgon bitti och sändningarna återupptas. God natt och sov så gott.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.